0: karon sa katapusan nga bahin sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko.

si Donita. Kagako, wala sang tupong ang kalipay. Basta kaupod ko lang siya, malipayo na ako. Sinong magunauna? Nga ang handom ko nga pagtimalos, nabuslan sang walay kamatayon nga paghigugma. Si Donita, siya lang ang makapabag-o sa akon. Kaya ginasumpa ko sa adlaw nga ginhatag ko sa iyang ngalan ko. Wala na ako sa iba niya babae nga pakamahon, kundi siya nagidlang.

0: kay diri natapos ang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri na sa inyo paborito nga estasyon FM.